Төртінші өзіні мақташ. Мақташ яхшы кейфият ва рухи халатны шәкелләндерәләйді. Бізге әң ихтияҗлык булганы башкаларның мақтышы эмас, бәлки өзімізнең муайянлаштырышыдыр. Шуңа сез әң кичик иштен башлап, өзіңізгә мен бәк калтыз дип әйтәң. Фақат мошындак булгандылар андан өзіге ишенч туйгысы етилдирип, мен чуқым кыла алайман дигән яхшы кейфиятны бүтән рухи халатыга тақат кылып болды. Башкаларның сезге туткан позициясының кандай булышыдан Başqalarının qancılıq muvaffaqiyyət qazanışından qəti nəzər, özünüzün başqalarına oxşumaydığınızı bayqab, yuqur avazlı sözləb, dünyaya özünüzə bolğan işəncinizə həm ümid varlığınızı hiss qıldırın. Şundala özünüzün etiraf qılış elib gələn gücünü hiss qıla alaysınız.

Шуңа доктор тырнақ гүзәлләштергәндә бер тал бармакны айырып куюшны яки нипис һәм нур үткәзгән адди пасоны талап тырнақ ясышын тәвсия кылды.

тыңдаватканыңла Мәркәзи халык радио станциясының Бейҗиңдән берип аткан программасы. Һәр аңлышыгызның кыйммәте бар.

тараптан хейл изденгендә кылысыз. Рәхмәт. Сез психология үгәнгәнме? Ха-а. 3 елдан буян үзлегемдән үгәнәтәм. Лексияңызда сезнең бу